0: בכל זאת הייתה הפעם האחרונה. הוא סלח, אבל בחוץ עוד פעם לילות, והיא יוצאת ואפה בכל זאת.
1: Три ночи он не спал, не ел, он сидел у окна и на небо глядел, он твердил ее имя, выходил встречать на карниз.
0: Вчера левана, шеквар лобасия, уцад мяхалон, к мушицада, у насак мушизотаста, а кайшар лят